живо вдарило. Далі присуну шик тяк. Не забудовуєш, що та садна шиндон. Норвіжка, ж кура садна. Аж дежний. Ще дежний уже шо садну за собі, де норвіжка.